0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal weh mai mai mai mai
0: yah sajo
2: salamnya modogen di tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba mayde kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo salam menyambut dogen tiba beli nyoman yuk kangkung.

Neutamune laris lantas mosolak utawi mopari laksana melakeng sajan yen tu jeneng.

0: hapobun demon lantas cening mebersih di rago amat jadi raos luung
1: jalakun lah

Ampura ni ngandang mikir. Awak nak pertama ni ke di Bibi Kunti bawa se. Undang adung, undang adung, Dewi Kunti. Matlu, makin

0: Merendam mau ngedong nih ke
1: Atman ibu Padewi. Oh niki nomor 5 ya Pak Ma. Eh Pak.
0: Nggih, nomor 5 merendam ngedong nih ke Uang Haji Pandu nomor 6 ke. Nggih.

0: mikir je kalan lumas poh ane luwung ngani ke bawah si nyanan nanan ni ngetuman nyanan kalabang benuh
1: jening okan bapak
0: ning juning okan bapak tu dewa okan bapak ning
1: syarat bapak ngarawuh
0: tapi kau sedengar pekat-pekat sana cara jepoh menjalan sana sedengar
1: syarat bapak ngarawuh
0: nah syarat bapak ngarawuh anak buka dewa mai do memang
1: bawa rengi dewa
0: rahat bos itu kening dewa jenis manis ya nirgama yang babo manis awas bapak janine

0: Man, man, man, man, man.
1: Kantos akeh gati ke pipek punika.
0: Don bilo.
1: Sekali punika.
0: Don bilo pipek. No, you.
1: Nih, apa nih? Oh,
0: bawah bilo.

0: Apa tuh dong?
1: Sakeng Aceh dan Nek Yaji.
0: Sangka nang lulut Aceh. Asuke minakadi Aji nak ne.

0: sampun molehang waluya ring tangani Dani sekadi punika Pak Man.
1: Nggih, Mipta.
2: Sesama Pak Man.
1: Nggih, sukses. Ana
2: sejebakan sinar begini lomba pecing kena rahajeng. Mimi mah pamit kalian kalah Pak Man.
1: Nggih, Bu Putri mereka dua daging Bu Dewi sading jegek teh dewo sareng pekaknya nih. Nggih, kadang kalah beli kali. Om Swastiastu. Nggih.
0: Om Swastiastu.
1: Nah, Pak Yan, lah Yan iki. Anu kentan kide jeneng de puro marade Johan cangkem lambe nge, pantan growing storing. Nggih, Pak Yan. Nggih, Pak Yan lah.
3: Mas, Pak Yan. Aku nasi Om Swastiastu.
1: Nggih, sampun.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra.

yang sing ngerti masih mu menggenggen carane jadi mu. Nah lo lalalalan jadi aja kempel ye tukade lo abangnya gede ye tukade jemakang batu jemakang biak atuh mas.

Ini yang Pak Yoko kemarin ke BRD nih paling belakang. Masya Allah, iya dong, ini beli gede kaden.

bentiang deket ini lantas beli gede ngelen-ngelen untuk bentiang apa adane ngerayu beli gede jeng misi melayap gitu nak kengker nih subuh mat mekurenan aja dia nah subuh tawang dia subuh tawang dia ngebodin tiangnya berusak jadi beli gede subuh mat mekurenan aja dia lain cara bidan bodin.

I Kristajati. Loh, loh, jegek, somah, beline anak ibu kedeu. Loh, abedik sing ada kena beline buka gitu loh. Awang loh.

Ritwat kalu ide anak agung nurik son kamar pada sangi. Jero jero menisi di tiang puniki jagi wantah sarang ngemileten pecentokan iri. Dadadadadadadah yen gitu nyen on. Dan kemu coy matul ngajeng ide anak agung.

0: Rahajan Rahajan Bali Bali
1: Kantun Kesarang
2: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali
1: Suara Budaya Bali.